в ту! Очі в ту! Чисти в ту! В ту! Зречни! Очі в ту! Їдемо на сапер! Очі в ту! Чисти! І ти! І ти!